0: A Jakob přinžeše Katka tu z dury mi do Usovanskej rumnosti minieš nedom tajky, banger k zahajeniu Usovania, banger rika tejko kajš. Pravý hit.
1: Krásny titul.
0: A to zaujistče nebyl poslední dženca, kotre sobske spivy vás pri hodince očaku. Ja vám potom nedom přeradžu, najprv pak přeradži Katka nám na kotre banger témy, smieče sa dženca veselič.
1: Dobranie. Hej, dženca, to chceme s vami najprv raz ráno hižo dôžka hič, a to s pieskučikom tu môže menujúce dokvádne na džen. Dženca, cice či lit serbsce, pred cice či litami potekým je so prinja serbska epizóda pieskučika vúsovala, viac k tuté témy rozpravia nám za hodinu mat die Čísvauk. Vo národných menšinách a mikrocenzusu poriči dženca Janek Voče, što už z vás je taký mikrocenzus hižo raz dobiav vúpelnič, so na ním vopčili po takým tutých letách. Tomu je zaujšte napadlo, zo pod rubriku Kotri riči, kotru rič, so podľa vás doma riči, nemôžete serbštinu vúzvolič. Čo hľadlá tak je a hač sa to snadno brôze zmini, vo tom potekým poľa nás viac. A potom chceme viezo hýšte poľadnúť do čerošieho vúsovania Rádia Zadkule. Moži redaktorojo a redaktorky šako sú so zvúmiostvom zabírali.
0: Tak potekým hľadajú na tému za džiči, za modosnoch a za dorosčených na kúždopad, niešto podľa k tomu viezo hýšte tyšto viace a viezo Serbská hudba, kotru slyšíme plně hodiny, slyšíte nedá.

an et kokai spreine Bockiwe. Najpere raz Bockiw za prozninske Djeci. Vojoruski muzeju maja prozinski poskyt, tam nerči so dženca od připodnja jeny, šitko ko vokuo sotojenja lodu, kajž su to za čas našich pra vokov činjeli. Za jucišu sredu tu pala nas žaden termin njestej, ale štvortk zaso od jeny možete so s svojimi dječimi tam podač. A to punže vo brečku, kak činže jabukova brečka ze štoma do pleše. Dženca připodňu, nie, nic připodňu, popodňu Pečich predstaja Kočobuskim sarpskim domje novú delnosarpsku antologiju, kiš je ľudové nakvarnictvo domovina vúdavo, to po takým nienike. Pokiu za dječi, ale za dorosčených, ale tutej antologii povedal 18 autorkov a autorov vo svojich svojbách, svojbných dopomnenkách a celé rozdielných sarpských živenských pučach. Dženca večer zenže sa v sedmich v Drieždanách tvorstvo stupdalek svojej letnej vône zhromadžiznie a to v rumnosťach sarpskej dňovej skupiny na českej hase 27, to je Drieždanským novém mieste, a tam sú nimo členov tiež ďalší zajmovaní a podpierateľio přeprošení dženca večer sedmich. Juce sme ja od jednej do pečich v kloštorskej zárodže kloštra Marína Viezda v Pančicach Kukovie na zemský svojbne džen s pasleniom vedú vo rybách, samočnenými pomijami, hacaniom alpako a všelakými ďalšími akciami k sobučinienom.

Před 30 letami 13. oktobera 1996 po prenje vúdače Pieskočíka ze serbskej synchronizácie uvysované. Štojež by je tedy skrie nepředstajomne, je dženca realita. Štojež je tyženskú serbskorečnú verziu Pieskočíka nedželu na večer 7. zapas, je tedy do mesačka ladov. Miesto môže čo si epizódu vo mierie ešte raz vobladač v mediatéce ARD. Ač knies Liška, ak neni Sroka, ač Kali, Piti Plač, abo Plums. Epizóde za ešvých týdňov sú tam vozivene. A vieso nefaluje tiež najnovšia serbskorečná produkcia, séria Kito, Maja a Potajná kšiňa. A dokež nie je celé tak lohko svoj televízor na tutun dvukanálový serbský zvuk přestajíč, a tiež mediatéca ARD je sa nechtušku lihižo zabudžiu, sme na našej internetovej stronie a v našej app MDA Serbia zestajili odkazy na epizódy Pieskočíka s dobom tiež přelad, kak svoj televízor prichodnú nedželu práve na serbský zvuk nastajíče. A potom môžete sebi serbského Pieskočíka ľubičnač

Hajdeš ladaš dženca na tabulku zviazkovej ligy kopańce muži, to buladaš moriec neušený obraz na čole tabulky z tej po 5 rajných dňach SC Freiburg. Nic nichosce, abo Dortmund stoje, hoj moriec mała překvapenka, to do zájenia sezóny zavisče nebekujšde veriu. Dženca a juce džesa nemské mústva potom zase v Champions League dále, dženca večer z tej Bajore a Lipsk na rieče. Bajorsce v dževečich bola Viking Stavanger nastupia, a to na kumšnem trauniku. Za mnichovčanu je to kytro nezvučené, oni sú tu ešte žo zajšo, co tam horie do Norvegske podali s letadvom a čera direktne tiež tamnejším stadione trénovali, zo bychu so na tutun kumšný traunik zvučili, bol so tam minúci trochu spešný šokula tiež inak skaka a tiež bola čriodobíš najskýrie inajšie zač hač hevák. To runia dženca večer dževečich vítaja Lipsčanscy nižozemčanu z PSV Eindhoven a RB Lipsk, že s poriadným sebevedomňom núc v konci týždňa pokazahu zviazkovej líze mienujúce brutálne 6-0 prečivo Eintracht Frankfurt. Doma sú Lipsčanscy na každý pád silní a to viem tiež, že sa tam nekoci Serbia podáža, tým přijú viezo veľa viesela a júce ste potom tamne nemským ústve na rieče. Borussia Dortmund dobí tiež do Norvegskeje, oni raja podľa Bodø Glimt a VfB Stuttgart dobí do Bratislavy. V objerie započne sa tiež večer dževečich. Potakým dvaj večeraj Champions League a za nemské ústva sú to bez veľa zmištrujomne rö, ale na každý patíš kytro rozdielne nadavky. To som čipne, što či Bajorojo dženca tam na kumštnym trauniku činia, kak to upada, než oni tam raja za materu, však je to ižo veľký rozdiel, hač traunik, alebo kumštny traunik.

ani viace mjesac a potom so jedna to zaso piaty počas a i pustnický čas. Nikoci môža zaujesť, či lidma išče očaknič, ale druze zaso netrebaja ani pustnický čas, zo bychu so rastu inéšie vosoby abo role začuli a si tak ze šedného dňa vúčeknili. V Bremenie je 18-letný prosče raz obsamknú Dženca čuju so kajš busový šofér. Při volnom dvorništu predstaví so pola opravdžitého šoféra mienujúce po koncu svoje miene, respektíve po koncu miene tuto opravdžitého šoféra ako přichodný šofér, sedne so za vodžidvo a vodjeďe s viacorými sobujedúcemi. Bohužel pak nic na predvídžané čarie, ale najprv raz priky a podvu autodrohy přes zapad v Bremenie. Tak za busový závod potom pytne moment. Tu niešto netrichí. Polícia môžeš mladého muža potom požišo zadržeč, zranil sa nikto nie je přitom. A netko přinže popravný plot twist, to nie by jeho prvý raz. Ižo 2024 by so vun stede 15 letami ako praktikant vúdal a pasažírov s busom po Bremenie vozu. Božišo spýta v Delmenhorstče ešte raz tam bus kaprovač. Aj druze zbieraja z 18 na nohakle prinia jezdne hodžine. Mladý muž Bremenie má ižo nazornenia s busom po ulkom ešte ježišo. To ešte iš naprenom ovo sebe rec moc. No aj prečo njemu netko přepytuja, ale k tomu má sa tiež rec, že má mladý muž jedné autistické mylenie. A je znano, môže dľa toho, alebo môže sa ižo s 15 letami tiež s busom ježiť bez toho, že niečo nikajku škodu načiva. Ani šmáre pozdatne.

najdensnejších pokývach podadám ako prinie na prozínske poskytky za dječi. Ve Vojoruskym muzeu veľčí sa dženca od šipodňa jeny, šitko, kovoku a sotovinia lodu, kajž sú to za čas našich pravoku činieli. A štvot potom sám s ním času sa vinuja tým je, kak napčin, že jabuko potom doblieše po takým, kak nastala riečka. A dječi od 7 let sú vítani v Bielej Vodže, tam tak menovaní stáci modoch vúsličovárov přírody a modoch technikárov. Dženca ste od rána dživečich pýtanie sledov zvieriatov pši a v lesnej podže na planie, júce potom hojntva za vorešami a zajúcišim po takým štvorc ráno od dživečich poľadaja dohata, ktoré zvieriata tam takhle nadinčeš. A co k tomu hoďo tiež ešte pokiu tiež za starších, za dorošených, júce zmeja od připodňa 1 do popodňa 5 kloštorských závodže kloštra Marina Viezda v Pančicách Kukoň vie na zemský svojbný džin s pasliňom vidu vo rýbach, samočinnými pomijemi, hacaňom alpaku a šelakými dalšími akciami sobučinina. Dženca predstaja popolňu pečich v Kočebujskym serbskym domie novú delnosarbskú antologiu, kýž je LND vúdavo. Tutej poveda 8 nače autorkov a autorov vo svojich svojbách, dopomnenkách a celé rožených dalších serbských živinských pučach. A to hňajúce poreči Zuzane Hoze na popolňu pečich rieže z rabistika na miestne vo dživým mužu a připodnice po takým po pokvornoch postavach ze sámskych bajov a bajkov júce popolňu pečich Sámske muzeju Kočebusu.

0: Harry Styles spievalo American Girls a Nitko je tu pri mne zase Sobien Girl.
1: Polícia z G.
2: Nenče do poznia je so zárodkovým komplexu v Alendovej štvorči Budušine paliwo. Po dotalných dopoznačach so nikto nezraní. Nastaneče 5000 euro škody. Potom, so bych ju vonjovi v obornici vohen zhašeli, vuda so podlad zamiškrenja, na čož policia potom jeden na poustaletnoho jako podladného vusliči. Nedželu večer je so drevjana kulnia při Beethovenovi ve Vutach paliwa. Ľudžo so nezranichu na kulni a neležaci garaži pak nastaneče 10-10 euro škody. Vonjovi v obornici šitko zhašachu. Po dotalných dopoznačach bie pričina za vohen technický defekt. 31-letná šoférka Forta je nedželu při podňu policii ve Vojerecach falšovanú jistnú dôlnosť pokazala. Při štandardnej kontroli policistám napadne a potom si jistnú dôlnosť, že špeciálne prúvanské procedúru ešte bliže v obľadachu a potom by im tiež jasné, jedná sa tu vo falšovanie. Na to bužonie z Moldavskeje dále jistba zakazaná a vopačná jistná dôlnosť zčázaná. Vukopa sa tiež, so by hižo jacera ráze jezdženia bezpačivie jezdnie dôlnosť četla napadnúva. A noce na Punželu je so busové zastanišče při pustom námiestče tu budešenie palivo. Polícia pýta tu iš svietku. Vokúva rania na pocioch pýtnuchu vopedlerio, susodných domov vohejna zvonichu voniu v oboru. Policistča zetkachu námiestne 7,5-letného, ktorú štviatuše zobu nadpadnené. Kriminálna služba pýta netko svietku. Štú je noce na Punželu nešto při busovom zastanišču vidžo? Pokým my prijímuje kúšte policajský revír.

0: je názema a to oznamenia za tých, kociš zvolí on tepia tankpelnič za zimu. Fačizna za volik tepienu je vokomikne jara vysoka, niedže 0,5% droša hač 2024, abo loni 2025. O tym písaja tež dženca novinách.
1: Vočím, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: 100 litrov tepenského volia pfačachu čera přerezne 165 euro, tak písaja Sachske noviny. A hej, to si môžete mysliť, když je finančná čišť vulky, tam nie sú tiež kriminelní daleko, kot si chcete dole znevužívať. V tým páde sú to vopačné internetné strony, ktoré šľúbia zväčša níže pfačizne zavolí. Strony sú do chvíľu přibierajce šíria, nic jenož za tepenské volí, ale tiež za drevjane palety, samo za vúlo. A ja s tým zabiera sa netko tiež Zorelská policajská direkcia. Što už vysvetčí napríklad tepenské volí a Tunje pyta, môže sa hižo na to nastajíč, zo sumie s poskytkami tiež vopačne podľa. Oni sú webstronám serióznych předovzáčov drúde, voprodže jara podobne, užívajú samo podobné adresy. Vulky trik je, zo maja ľudžo hižo do toho zapvačiť, zo voli dostanú. Předtým varnuje tiež internetný portál heizö24, poľa ktorož môžete sa informovať. Vieso sú tiež v obšudnici navúknili, alebo k tomu uknili. Nimo miere tunie poskytky, kde sa skrie viace nevievia, to by mi nece napadnulo. Tohodla maja na v obšudných webstronách netko tiež skrie poskytky, ktorož leža jenož nešto centu pod zvučenými serióznymi poskytkami.
0: Hej, tu ješ Jena, bolé dobíš so na kečbu brač predušim vieso internetče. 8 hodín, 18 časník tu pokazuje za dve menšiny. Przyjemy zbożo.

0: Národné menšiny. Čo to ižo viedeli? To ižo viedeli?
1: Zavieščte to mnoze z vás znaja, kuže leto chce nekaký zariad nešto od vás viedeč a pustčele naprašnik, ktorýž dobiče v úpielnič. Také to tiež kuže leto s naprašovaniom mikrocenzus zviazkového štatistického zariada. Viacorým je tam nadpadnulo, zo národné menšiny nemskeje a ich rieče z cováženú rolu nechaja. Janek Vočar je so tuž s prašeniom aj zabieral, čo od lato tak je a što môli prečivo tomu činič.
2: Od 1957 naprašuje so zviazkový štatistický zariad domiacnosť v Nemsky za aktuálnu situáciu. Nimo ličby v obydlerov prašia so tam tiež za reču, ktorúž všetne doma reča. Jeli kliknú naprašovaný, že to nemčina nie je, očiní sa strona, na ktorých je 23 rečov naličené. Reče v nemsky pripoznatých autochtónnych národných menšin pak pýtaš, hač na danštinu, podomo. Nima zariad národné menšiny v nemsky zajnč? Nie, zdieli na naprašovanie sobodživačaka štatistického zariada Anja Pečelova. Citát.
3: Vopsa naprašnika mikrocenzus postaja zákonne dáva. Tohodla mikrocenzusové zákon od zaviedzenia naprašovania domiacnosťou žane zvieščine etnických skupin abo menšinov ryču nepředvidí. Danština so v přelidze ryču jevi, dokáž prašame so jenož za oficiálnymi ryčemi šelakých krajov. Rieče národných menšín tule zapísač nebeporno tomu pri skvaleniu zákonia vo mikrocenzusu zamial.
2: A kaž Pečelova dále písa, je pozad k mezdrujim, za buchu tajke národné menšiny za čas nacionalsocializma přesťahne. Miestom pak dživa zariad s európskymi zariadnišťami na tým, pod ktorými umeneniami moli dáte vo národných menšinách a dalších skupinách zbierač. Tež menšinové ráče nemskie je so téma dostava, taký je predseda David Statnik. Za grimi nestaja so jenož prašenie, hač je treba v dajke štatistice dáte vo menšinách zbierač, ale tež hač je to za reprezentancu všelakorosti v nemskej trebne. Z dobom pokaza Statnik na to, zo hinak hač v nikotoch druhých krajach Európy nemský stát vieste náležnosti nesmie prepúvať.
4: On nesmie napríklad registrovať, hač sem ja Serb, abo nic. On môže přiúzať, že ja napríklad na tom vopstiu moje meno Serb chce písať, ale on nesmie žiadne registre viesť, když ste David Statnik je Serb, abo Jakub Mönk neoserb. A tuž je tiež tute prašenie, kak so to odvážuje, kak so po takým potom garantuje, so sa tiež tajke nešto nehodí ročovešť.
2: A vy so tiež, hač dosť ľudí svoje domácnosti ako serbské přizivy. Nastúpajú možnosť jenož menšinové reče do mikrocenzusa zapšieč, zviesča David Statnik trend.
4: So my od tuto aspekta, zo so to docela nesmie registrovať, přijenžemo ke teme, zo my prajme rečne kmanošče mili so registrovať. Ono byvi za derebo, bych my vidjeli, keľko ľudí ve zaredže, ve okresu napríklad môža vo pravdže serbsce, abo keľko vúčorku a vúčoru vo pravdže maja rečne kmanošče po európskych certifikátach. Se s tým by so napríklad jen rečne plánovanie hodžovo nastajíč. Smilný my na tutom dybku, potom je vizu relevantne, tiež o tom rečeč, hač so reče registruja. A tam je nám všetko vážne, že mu odvosujeme so a po možnosti jenu cirkunu jednotu líniu v nemské jedžeme.
2: Tuž chce so menšinová rada na příšodnom posedženiu o tom dorozumieť. Snano môžeme potom za niekotre leta v naprašovaniu mikrocenzusa svoju mačerštinu ako všetne užívanú reč uzvoliť.
1: Janek Vočer je rozpravial o naprašniku mikrocenzusa a čo odla v ním v nemské pripoznaté národné menšiny a ich reče nevobkejčbuja. Dalšie přinožky o národných menšinách a o menšinových témach namákač na našej internetnej stronie v našej app MDR Serbia a tiež ARD Sounds Mediatice.
0: Národné menšiny. Čo to, čo vieš?
1: Ste mi tři menšiny do civilky. Na dživeč, netko zaspíva nám Marek Krelka. Tudy mi

Wenn ab vaši ako čechojska hymna, ojo jano znata ako riedne serski ludowy spio za spivom Žo jo mej dom chuba se napnite čojenje jogo nastaša a potom pjeda mižinca vici. Tema ako zvizujo Južicu a Čechojsku na spev šakých facetách dali zavierju, wenn jo ta jadna ludowa kupka ako regulárne teke na serske muzicirujo a wenn přižo z krastapla pilsena kupka ludowa muzika z krastu oglidajo nam predna raz do dolnej Južice ten tyžin a detaile te skönišo vynet. Žožinca vo literatúru. Česká bola gestný kraj na knigových výkach ve Frankfurte nad Mohanom sledný týždeň a na miestne bola moja kolegovka Štefanie Krautzec a Venia Zmakova veľa ľuží z toho kraja. Jo, a ešte jeden skýrian service máme, jeden kiarmuši recept za vás, čo sme vám zľúbili a jeden recept akoráda za vás akoráda stojí šo v kuchni a také rovnocasne sa ráda uchojžujú šo do natúry. Rednia a šo pedla, nečo los.

0: Przyjaciele literatury to wie, że przecież raz są litosne knigu we wiki we Frankfurcie nad Mohanom byli mimo, co tam szykno ja było, a co ja było dożywić ze spowiańskiego świata susedu, to ja so oglądała moja kolegina Stefanie Krautzholz.
1: W tych wielkich halach frankfurtskich knigluch wiku jo było wiele dożywisz, wiele szakiego. W tych jednych etażach są kraje a krainy se prezentirowali, a prezentirowali spektrum stwejenia swoich spisowaszelu. Japańskie nakladnictwo są prezentirowali swoje manga zeszuki, za kryteryż są pytali za niemskimi udawajami. Netflix jo był namiestnie, a kto wie, snaż są agenty z Ameryki unamykali przedlogu za przyduce Hollywood blockbuster. Cesne gościo była Česká republika. Za tu gyszbu są nielicowne české knigle ekstra przestajili do niemskiej ryce. Pytla są byli młode reportaje, kiedyż wytrostu w české ryce w niemskiej. Beni są ukniki w szuli przez granicę, żeż Maria Nojosowa żyła.
2: Tak teďka zrovna na veletrhu, tady máme skupinu mladých...
3: Máme ho na vikách tuchelu kopku přichodných reportářů, kotarež sú ho celý žijen a interviewujú šaké spisovašele a se ogledajú te viki. Ja je viegin obživujom. To sú Gölce a Žoča s náš 12 let staré. A vení se zvierie, sebie mikrofón vezeš a napríklad knini Monštajnovú se všašaš, kaké knigve jo písala a o co píšo.
2: Ví, jakou knihu napsala, co v té knize je, o čem píše.
1: Za druhé říši, jo, o teky bylo věgin atraktivné. Beny jsou namykali gryfelu a dalšné prominentné pistole a knihle. Mladostné jsou gledali za K-pop abo cosplay javišťami. Autory jsou šužimili rožky, žož jsou svoje fans signirovali knihle. Stál s miazenými sú vence na veľkém námestne dostali svoje budky za to, žož kľúky rede ľuží sú šťapne cakali až budú na ríže. Za ľubovajú literatúre nie bylo ľažko si by rozsúžiš miaze tozuntými cytaniu a podiumových diskusiu. Betel milión ogledajú, jo přichvatalo. Oficiálne moto jo byl Česká kraj přimýľu. To negroní až organizatúre nemajú žetnok zdaša v geografie. Skeri se pyšigujo titel na basien austrijskeje basnikarki Ingrid Bachmannuje, kterejš se gloni Böhmen liegt am Meer. Jadna smuška z teje basni jo, liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. S takim se vytplyščujo v titelu teke zvezanost Českeje republiky z austrijskeje. Však jo Česka dlujke dobe by žil austrijskeho knižastva. A zvizane teke ze svejú nímsko-recnejú literatúru. Pošupňu jo bylo biele nakladnistvam vážne, na to pokazaš, až sú európske a žil európskeje literatúry.
3: Ja som Michaela Dermau a živám za nakladnictvo Host z Brna v Českej republice. My se pred raz v tej čižasčalietnej histórii našogo nakladnictva obšelijome na tých frankfurtských knikových víkach. Přicuna jo, až Česká republika jo gostne kraj a jo se dáva moto až Česká zapšavým láže při morju. To groni, až sme žil centrálno-európskego rúma. My vet hosta sme se tož dovolili mały žort. A na našej stojnice stoj Host Publishers. Tak se gronime engelski. S dodankom nevětša ryba v Českém morju. My máme ve programie v Čechie organizátora českého obšelenia ako nakladnictvo nevětši autorů. Texty našich autorů se predstajajú do nímskeje a do druhých rýcu. Na to sme viegin gjarde. Máme ho přísavým čižasče titelu a to prezentirujeme na našej stojnice.
1: Taka perspektiva ze zvezanosťu vysomne českeje a nímskeje rece jo se namykala na šakých fľackach. Dajčný příklad jo byl film Krajinu literatúre. Kenč bazíru jo na tuchelnej série českeje televízie. Ten film sú pokazali v zvisku s tými knihlovými vikami. Česko-nímsky autor Jaroslav Rudiš viežo přes program. Vážne, že je tam sú nímsko-riecne autory českého pochoda, ako Otfried Preußler a Franz Kafka.
4: Ahoj, je to tady krásný, es ist wunderbar, toll. Also fast die ganze Stadt spricht jetzt Tschechisch, also celé město mluví skoro česky und ich bin hier die ganze Zeit mit meinem neuen Roman, wo die Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. Und jetzt zeigen wir auch einen Film über die zeitgenössische tschechische Literatur in den tschechischen Regionen, eine Literaturreise durch Böhmen, Mähren und Schlesien. A literární cesta, literární cestopis.
1: Oglidaje su se pšašali, lec ten film bužo teke razvižeš v nímskej televizii. Filmový tým Jok Daniel a Štuhulu objadnajú to pšašanje se Šelekom Dreisat. Pytla v tom filmie jo teke Radka Denemarkova se svými kniglami Šokoladova kšej. Venich šo teke vo živinie a přísud k vážneje čechojskie otoky Božena Niemcova. Snaž bužo to provocirovaš mnoge české patrioty, kaž Denemarkova píšo, až Božena jo ľubovala nímsku riec a jo zapšao rada písala na nímsky. Také uvaci Denemarkova provocirujo, pokažo na kritickú politickú situáciu v svojom kraju. Jasne slova vena namyka v svojom nagronie na zachopku frankfurtských výkov. Rozmiel, tam jo miel neperý český minister za kulturu to slovo. Otto Klempisch wird Partei Motoristu. Przeszło jego gronoju, jo publikum protestirowa. A Radka Denemarkova jo we swoim sledujucym nagronie gronila Minister je przyjdu, a wytydu. Literatura pak wystanio. Bena jo tam teke uzwignula, aż nie jo możno literaturu a polityku dzielisz. Ten statement jo poszuknio był wegen ważne na tych frankfurtskich wikach. Však je umiestno, žož vytvojone diskusie a vážnosť šlichého slova majú veľkú vážnosť a také kritika na obstojnosťach v druhých krajach.
0: Dobre gledavko do literatúry našich čehojských súsedov sú to sú bytovali letosne knigu v Viki v Frankfurte. Všetko také Viki budú v Nališu v Lipsku.

Žinca je spievali veci ako jano hymna českeje. Negledajúci na historickú rolu a uznam, joven teke žil ľudoveje a popoveje kultúry. Ven jo ve viernym zmysle jaden ľudový spiev, kedarež jo se interpretiroval ve nejšako rakších variantách.

0: Žiojo, moj dom. A ne dovime, až ma to štendolnej Vúžice obľubovane spiel interesantnú históriu prednodne joga nastal ako česká hymna a sogo nastaším a históriu, jo se zaberal Hartmut Leibner a napísal o tom také nastavky za sérsky kultúrny časopis Rozhľad, s ním jo se rozkrania o tom Sebastian Elikovský Winkler.
1: RBB, serský program, vaše téme, naša muzika.

0: Na, zimský cas kermušo. My sme vám zľúbili v tom týždňu jedné recepty, ako nepotrebajú veľa casa a ako môžeš ho také sam uprobírovať. Za žincačný recept netrebaš ho ve kuchni tak veľa casa, ale musíš ho uchožovať do natúry, že vo bas alebo žive bez, ako jo gronio nám raz do mikrofóna depštajnský Bertolt Pán, kenčo pred Petrom Božko zemriu.
1: Živé bez ja pěry roz šuži. My doma nesmí jen milí na dvere. Ja mám žinca, ja napíš šeš bomu. Ale ten jo roz na grobliach, na drogách šuži. Toga sú majstres krycky, ten živý bez.
0: Z beza môžeš ceniť jednu zubku, za to môžeš ťargať te veľkým striave skoro carné bazuky mašli gluku, pen ešte vise na kryckách při šťaškách. Za dobrú bazovú zubku trebaš čoho veci ako punt bazovku, te ucestčíš, vetergajš s vidlicami ve dvobuško, pen do gernca a zvedu pšauje váriš, to je vážne, sere bazovky sú gadovate. Ta mieska je nento šamno cerjena. Bazovky pen přesieži, miesku dalivár a 100 gramov cukora dodaj. Vegusčíš môžeš zubku s pudingovým pulverom, na koncu přiža vierca, vanilový cukor, či najchenky a štipka soli, kaž což rozkšaja jabuko a kšušku a dodaj do zubky, což si darje najest, špen dodaj mukové klejse abo skrýca, šo pen ešte raz navari. A všetci darje přemýšaj, vac připalio. Bazová zupa je veľkým strúba, daj se zbožeš.

Wenn ab vaši ako čechojska hymna, ojo jano znata ako riedne serski ludowy spio za spiwom Žo jo mej dom, chuba se napnite čojenje, jogo nastasza, a potom pieda myśinca vici. Týme ako zvizujú Južicu a Čechojsku na svojho šakých facetách dali zavierujú, vedna jo tá jadna ľudová kúbka ako regulárne teke na serskej muzicírujú a vedna přižo z krastapla Pilsena kúbka ľudová muzika z krastu oklidajú nám predný raz do dolnej Južice ten týždeň a detaile te skönišo vynet. Žožinca vo literatúru. Česká bola gestný kraj na knigových výkach ve Frankfurte nad Mohanom sledný týždeň a na miestne bola moja kolegovka Štefanie Krautzec a vene rozmakala veľa ľuží z toho kraja. Jo, a ešte jeden skýrian service máme, jeden kiarmuši recept za vás, čo sme vám zľúbili a jeden recept ako ráda za vás ako ráda stojí šo v kuchni a také rovnocasne sa ráda uchojžujú šo do natúry. Rednia a šo pedla, nečo los.

Ja, popšaum nie da ja drja wiecy groznu a gramotnu figuru w serskim mytiskim svieše ako přesponicu a to groni teke Susanna Hosena w serskiego instituta, wenna se widomnostne zabierajo se serskimi mytami, povistšami a jeje pöchadom. A w jednom šednosku w ramiku za robistika Pedroze buža ulicu vaš vet přesponice a teke ve drugich groznych a mene znatych figuru z Łužice. A co to weznamienio a pšinja so gaž dejme so učašeš v ľudových ulicovaniach. Veci vetom zgönješa vičo v Serskom muzeu v Hošobúcu ziga pešich vetpodňa zastup poši 2 euro. A ja by gronil jedna figura, pred ktorým som ja mi všetci čach ako gele, to je jedna druga, to je ten Bubak.

0: Žiaľ, môj dom, a nento vieme, až ma to štendolne v Užice obľubované spiel interesantnú históriu prednodne joga nastal ako česká hymna, a sogo nastaším aj históriu, jo sa zaberal Hartmut Leibner a napísal v tom také nastavky za sviatsky kultúrny časopis Rozhľad, s ním jo sa rozkrania v tom Sebastian Elikovský Winkler.
1: RBB, serský program, vaše téme, naša muzika.